0: angin long po irongolong example gram paruner kepen ilin an lakin ang lilong po
1: oh yung si arong intang ba medyo pa intang
0: ang lilo rin yung mature lo po bata ni siya din madak nun ng linar yung jay sitami nilipas ini po nji jay ahong mo berik
1: kala
0: ng limonon pi kilik sitami athe kilik ho rin kijoy keji pa nadi ang song pajiro long uwi da nai mitar plipen ang song atak hadi
1: kala
0: pajiro long lo da si mi la dong vidon e nang po ano ba tangte mo nang li la akrap pen si tamay yat pen tamay nang li kalu iji pan hai don don hai di la ante nang li joy ke po
1: iti sa hodang nili iso na lam niling mathale at masin nang li panang jo in tung duk halama bang ke la puhelo la penengkan isi jong si la bang so arong at hedu la pen lik elo li putang te hala so ning hala bang so por la lik tang tera pi bang ke la bang so arong titlo jima
0: titlo lagi lagi detail lo lagi thoda ning kan ta ako athe pa the po liglong po return crop lo lagi
1: oh
0: no ta tithe pin du pura mu ni
1: kala
0: athe mar da in ki in ke ra la ma do
1: kala
0: in ki in ke ra ma po hen lo la e sian ki ba po hen lo trust pu da do
1: oh
0: mo wa pu pa hom lam ke la ang kor la pen la ang jok ang du ke di la chong sip po chike dong lab ji la ta la chu thek long lu butang te nang li malathion 50 ec pu lang litare si long ml ec dwai pira sprayer pen ab nai la pen aku isi de lang isi be mar do lang pulo bitul pu la so apli pli hadi
1: ko pason ne lake
0: la ke apli pli inkinium ta gali ini chat chu la son pe yang son son hadi bihe kha la ba ke angkor la pen la ang jok ang duk hedi la so se arlen ji la tung in tip la piti la si la so duwai kya mahi pohen lo indosulfon 50 ec kalite quinophos kalite dimethiot 30 ec lang litar si long ml ec duwai pangru ra sprayer pen si ap nai
1: la pujong si ap lo li putang te ang ki inket ki inket ta chu chelo la pen athe nang liku an ma ke mang hala anateng long po
0: ah galang la pena ku ise be mal doila la da quick will po ta mane vecheng be ma
1: oh
0: ta ne tum vecheng ong te di la tum isi kitu cheplang la diti
1: oh
0: si la so ke vecheng be ma pa ve je phan vecheng nang ve pra
1: kala
0: bordeo mixture bo ise medicine do
1: oh
0: la ke li mithang se bonai ni la so 1% ta ne pharolong isi pinyong hadi lang pen tangui ra sprayer pen aprui noi enchela lang di thangi sung a belo
1: kala indi sa ho lada ili tum ka chat handa malam karju pen mone tum penang an ali rong pu puse inne lima thalo la si afisina le phanang kar ju je bang kela pohelo nang li ke klema son thak thak kapre ka tum ta la 500 se palong lo nang pa klem thek lo nang la bang so pu thak nang lipen an par ke paklem ke pa meja phan na pon se alle ke pa long je phan non ahom break ka tiki bo ma tuma phan nang li la 500 se ake me alam eson soni bag than de kangima
0: o la bang nang li chitu ni li phan lam nang jai mission lo
1: kala
0: la bang ke ahom break bang ke akai male pasai nang lot kali
1: kala
0: nasi large scale tawni bithung के थे है दी मेरी भी थुंगे थे है दी बाहरी क्लेम में पेन लेबर कॉस्ट तक कम ला पेन मार्केट अलोंग ला सो आथे ता आदोर थे ओ ला सी ला सो आथे यंग सी नंग ली इतना लीग लोंग लो बता निकान निकान ता नंग ली लोंग बम पो ला पेन नंग ली केरेंग तो वार ला नंग ले रख पो नंग ली लोंग सी आहों बेरे यंग सी नंग ली क्लेम पा मेले बनाते नंग ली सकुरी क्लेम कर देता चौक जो ला आना a production dola
1: ali pen kaje than pon asana asana lama po thak chingki je than pon pen rada tum ta la pon se ali nang longon po pus ni mathalo nang li ke bang ponin tum ta ning rang long ti sang ho kurang tu kardom
0: kardom
2: la pana po nang li tum ahom pirik mate gulmuri sa puthak chhe chhe put alam jir kensing intipen arjlong tanglo lakya akashbani guwahati mahabahu কাবিং ডেঙ্গে বা মিডিয়াম ওয়েভ পারমিটার ফারুপ।